0: ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱥᱟᱨᱵᱮ ᱭᱟᱨᱡᱮ ᱠᱤ ᱞᱚᱱᱛᱟᱱᱤ ᱡᱮᱠᱷᱟ ᱤ ᱞᱩᱭᱟᱱ ᱱᱤᱢᱩᱥᱤ
1: ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱥᱟᱨᱵᱮ ᱯᱷᱚᱠᱛᱩᱱ ᱠᱤ ᱠᱚᱭᱵᱟᱱᱤ ᱡᱤᱪᱷᱟ ᱠᱤ ᱨᱮᱭᱟᱝ ᱥᱤᱠ

Pinana Batso, Konanga Zu Lorup Kejukapki, Torsu Lushe, Yankara Lukukla Munchung, Shibati, Sentubushi. Shizigni, Dindesirisha. Shinri Simchar Kitube, Yangwe, Zadang Kitingla, Muchu Mutiki Gembe, Banki Metodi Tala, Turing Puyula Londo, Semba Jangsho Lagini, Yvon Banki Kimeto, Shebe Chodila Shorsung. Shinri Kase Kindawa, Chimik Jatunin Zinda. Rinchen Genchale Mekyang, Pomo Lukzi Yitzhala, Pomo Jamdu Korwe, Reluk Pongtangla Jigyang, Pomo Bangkala Nyewe, Yankar Lukchu La Mianchung. Binana Batso, Lorab Gejugabki Sheba Shemo Tsui Shanangwe, Nyenjib Tienbe Suigun Luyang Teta, Mangso Rangxin, Chishir Tienyube, Ngazu Jirab Tsui Tuita Namba Guntu, Ngarsu Jinzin Chagyuni, Yudab Chewe, Uyengen Shikdu Zine, Suigun Rinne Ki Sokza, Manyam Dunseng, 7月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日 3月20日

0: ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱥᱟᱨᱵᱮ ᱭᱟᱨᱪᱮ ᱠᱤ ᱞᱚᱱᱛᱟᱱᱤ ᱡᱮᱠᱷᱟ ᱤ ᱞᱚᱭᱟᱱ ᱱᱤᱢᱩᱥᱤ
1: ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱥᱟᱨᱵᱮ ᱯᱷᱚᱠᱛᱩᱱ ᱠᱤ ᱠᱚᱭᱵᱟᱱᱤ ᱡᱤᱪᱷᱟ ᱠᱤ ᱨᱮᱭᱟᱝ ᱥᱤᱠ